Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Ваши таемные жаданні могут нечакано стать видовочными. Але самое главное, менавіта цяпер яны хутка увасобятся у жыццё.
2: Телец.
1: Вы будете схильные перабольшывать. Поспробуйте думать реально, тады подбегните помылок.
2: Близняты.
1: День насычены подеями. Махчимые финансовые затрымки. Не раскидывайте гроши.
2: Рак.
1: Калі у вашым жыцці ёсць нешта непераадольнае, паспрабуйце знайсці новыя шляхі вырашэння праблемы. Менавіта цяпер вы маеце добры шанец здабыць свабоду ад гэтай сітуацыі.
2: Леў.
1: Выкарыстоўвайце свой вопыт, каб зрабіць правільныя крокі ў новай справе.
2: Дзева.
1: Падтрымка будзе для вас нечаканай, але выніковай. Вы натхніцеся тым, што адбылося з вамі.
2: Шалі.
1: Не раўнуйце партнёра і не падазравайце сваіх блізкіх. Гэта можа быць проста эмоцыяй, а адносіны можна сапсаваць.
2: Скарпіён.
1: Пакладзіцеся на інтуіцыю. Не раздражняйцеся з нагоды спраў, на ход якіх вы не можаце паўплываць.
2: Стралец.
1: Жаданне згарнуць горы можа не выявіцца, хоць адпачніце.
2: Казярог.
1: Глобально думать теперь не час. Значно больше эффективно для вас у любой сферы життя засяродиться на маленьких кроках до мэты.
2: Водолей.
1: Вы чуете себе супергероем. Отрымается зарабить 1000 справ практично одночасово.
2: Рыбы.
1: Гармонічны дзень вы зможаце ацаніць усе свае моцныя бакі і паступіць так, што перамога ў выніку будзе за вамі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
0: Радіо Магілёў. Твае хіты, твая волна.